Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste Klub 2, za danas su za vas radili Marija Vidić, Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović, Ana Ćirica i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i ostanite na talasima Radio Beograda 2. Prijatno.

0: su štepovi dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezerine.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Jula 1776. godine usvojena je deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Dokument, čiji je glavni autor Thomas Jefferson, označuje prekid svih političkih veza sa Velikom Britanijom. 13 engleskih kolonijalnih država koje su činile Ameriku tog vremena postale su slobodne i nezavisne države. Ovaj dan se u Americi obeležava kao Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1858. godine u Mitićevu kod Sjenice rođen je Petar Bojović, istaknuti srpski vojskovođa. U Prvom svetskom ratu Petar Bojović je predvodio Prvu srpsku armiju. Decembra 1915. godine nasledio je vojvodu Radomira Putnika na položaju načelnika štaba vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom vojske na Krfu i operacijama za osvajanje Kajmakčalana i oslobađanje Bitolja. 4. jula 1887. godine u Beogradu je rođen Kosta Todorović, lekar, pionir naše infektologije, profesor, akademik i član Nacionalne akademije medicine u Parizu. Objavio je oko 150 naučnih radova, među njima su i udžbenici akutne i infektivne bolesti i priručnik za lečenje tuberkuloznog meningitisa. Prvi je i jedini prepoznao bolest tokom epidemije variole vere u Jugoslaviji 1972. godine. O Kosti Todoroviću je 1985. godine govorio njegov učenik, a kasnije doktor Jovan Pavlović.
8: On je rekao, lekar ako ne može da izleči, može da uteši. Po njemu je, znate, medicina bila sinteza naučne i moralne istine. To bi bilo u najkraćim crtama lik profesora Todorovića. On će živeti zbilja kao veliki narodni lekar. Voljeni doktor Koča. Pred njegovom kancelarijom ujutru trebali ste da vidite pre početka rada na klinici, on je dolazio vrlo rano, skupljalo se more sveta, seljaka iz okoline. Niko ne pita gde je ambulanta, svi traže doktora Koču i strpljivo čekaju. Nikog nije odbio, stvarno je svakog primao, saslušao i pomogao koliko je to mogao. Pa kao što znate, profesor Todorović je osnivač udruženja nosilac albanske spomenice, bio je njen prvi doživotni predsjednik. On je veoma mnogo uradio u tom udruženju i na sticanju određenih prava nosilac albanske spomenice. Profesor Todorović bilja nosi velike zasluge za te stare ratnike, koji su dobili sva prava izjednačena sa borcima iz Drugog svetskog rata.
7: Na današnji dan 1941. godine u Beogradu je održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je doneta odluka o pokretanju oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. Centralni komitet je proglasom uputio poziv narodima Jugoslavije na ustanak. U emisiji Radio Beograda o ovom datumu govorio je istoričar Andreja Mitrović.
9: Bez kolebanja, izdržavajući na jugoslovenskoj ideji, uspela je da okupi najveći deo jugoslovenskih naroda preko njihovih predstavnika, pri čemu ipak ne zanemarujem da je srpski udeo brojčano bio najveći, ali vremenom je sve više uspevala da okuplja i druge Jugoslovene. Slovenačka angažovanost je bila vrlo visoka upravo zbog velike slovenačke ugroženosti od strane Nemaca. To se pojavilo i u Prvom svetskom ratu. Austro-Ugarska je u Prvom svetskom ratu imala program koji se može nazvati programom uništavanja dva naroda, Srba kao neprijatelja koji su poznati, slomiti ih nacionalnu političku svest. I Slovenci i Srbi su u Drugom svjetskom ratu pod surovim udarom neprijatelja koji želi da uništi ta dva naroda. Dakle, Nemački Rajh pod vođstvom nacista obnavlja staru austrougarsku tezu.
7: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Poštovani slušalci, nakon muzike zatičete nas u razgovoru sa našom gošćom Sonjom Filipović, koja nam dolazi iz Francuskog instituta. Sonja, osvrnuli smo se na ono što je institut organizovao ovoga proleće na početku leta. Nismo pomenuli u prethodnom delu razgovora Festival francuskog filma, čiji prvi deo realizovan, ostaje drugi.
1: Pa da, prvi deo festivala francuskog filma je završen. Imali smo festival na više lokacija u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu. Ovde smo imali u Beograd bašti, na Gardošu, Kosančiće, Venac, otvaranje je bilo u Botaničkoj bašti. Tako da festival francuskog filma se širi, znači evo već koliko, 7-8 godina, taj festival sve više postaje jedno mesto okupljanja Beograđana, i ne samo Beograđana, nego i mnogih drugih ljubitelja filma u Srbiji, jer ove godine organizujemo festival i u Užicu, u Gornjem Milanovcu i Zrenjaninu, upravo biti prikazivani filmovi narednih ovih nekoliko dana. Ono što je zanimljivo, ove godine smo doveli nedavno snimljene filmove. Festival je otvorio film koji je električni poljubac Pjera Salvadorija, koji je otvorio i Kanski festival. U Beogradu konkretno danas 4. jula imamo jedan divan film koja se zove Comédie Française, znači reditelja Martina Darandoa.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi i napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju koji su zajedno organizovali Vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji, čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. Beograd je jasno posvećen dijalogu sa Prištinom, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić u Briselu i izrazio nadu da će se uskoro steći uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou, uprkos višegodišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. Đurić je na sastanku sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom rekao da bi u nastavku dijaloga fokus pre svega trebalo da bude na punoj primjeni već postignutih dogovora. Povodom 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju u Birču u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žene i dece. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Zauzimanje ovog grada predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanja ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Večeras počinju dueli osmine finala, od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj-Francuska. Vreme pretežno sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro vam ovo julsko jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje oslušnućemo kako je govorio akademik Miroslav Pantić. Akademik Miroslav Pantić, istoričar književnosti i setit ćete se dugogodišnji generalni sekretar Srpske akademije nauka i umjetnosti, rođen je pre tačno jednog veka, a gost drugog programa bio je pre 35 godina. Također u jednom delu emisije govorimo o prvoj radiodrami nastaloj u i o Kosovskoj Mitrovici, o ostvarenju Ibarski psi, pisca Dimitrija Bukvića i audioreditelja i dizajnera zvuka Andreja Sinkevića, a ova radiodrama nastala je uz podršku dramaturga Jelene Paligorić-Sinkević i u produkciji je Radio Perosa, a nastala je na tragu četvrte Mitrovačke umetničke rezidencije koju organizuje privatni kulturni centar Aquarius iz Kosovske Mitrovice. Uzbudljiva priča o tome zašto se neko danas slaća radio žanra. Ali pre svega toga i rubrika Ko je radio na radiju, koja će nas podsjetiti na delo i na glas Stevana Rajičkovića, na njegove stihove i na rad u literarnoj redakciji Radio Beograda, čiji je saradnik bio od njenog posleratnog formiranja 45. godine, Stevan Rajičković.
2: Ko je radio na radiju?
3: Ja mislim da pesnik objašnjava sebe, daje znake koji su u njemu, u svakome stihu, ne samo u pesmi, nego i u svakome stihu daje znake o sebi i s sebe. Svaka pesma, ako je pesma, ona govori o pesniku.
1: Pesnik, čije je ime u srpskoj posleratnoj poeziji bilo sinonim za intimnog liričara prvog reda, rođen je 1928. u Neresnici kod Kučeva, u učiteljskoj porodici. Gimnaziju je učio u Senti, Kruševcu, Smederevu i Subotici. Studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a već sa 17 godina počeo je da objavljuje pesme u časopisima Književnost, Mladost, Književne novine i u Politici. Stevan Rajić

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije su Mihajl Antolović i Petar Ćurčić. Nastavljamo priču o refleksijama nepolitičkog čoveka. Ova knjiga, koja je nedavno prevedena na naš jezik, predstavljena je u Institutu za evropske studije. Čovek ne živi samo svojim ličnim životom kao jedinka, već svesno ili nesvesno i životom svoje epohe i svojih savremenika. Napisao je veliki nemački književnik, Nobelovac Thomas Mann. A refleksije nepolitičkog čoveka, da li se u ovom delu mogu pronaći razlozi šta je zapravo motivisalo njega da promeni svoj politički stav i po vama, gospodine Ćurčiću, zašto je do toga došlo, imajući u vidu političke okolnosti? Možda su one razumljive, ali ipak je u pitanju jedan veliki intelektualac koji je priznao da je promenio svoj stav, što nije lako. Morate priznati da je to ipak u tom periodu, znači to je Evropa, prva polovina 20. veka. Ta, je li to jedna vrsta i hrabrosti?
1: Ta promjena nesumnjivo je vrsta hrabrosti. Mislim, čak i intelektualnog poštenja da priznate sebi da ste pogrešili i da promenite stavove, ali sa druge strane treba ga razumeti u okolnostima kada piše. Dakle, rat, vreme rata je vreme jednog pravila. Posleratni period, dakle 1918. godine, za konzervativce, pogotovo u Nemačkoj, ideali i snovi koji su oni sanjali od 1871. do 1918. godine su se srušili u nekoliko dana. Šta se dogodilo? Dogodilo se da je car, koji je bio simbol te države i ujedno pruski kralj, Wilhelm II, koji je bio vrhovni komandant armije, koja je u tom trenutku nepobediva i na koju cela nacija, pogotovo oni koji su verni caru, gledaju sa strahopoštovanjem i ponosom, napušta svoju zemlju, napušta svoje palate i dvorce od Potsdama, Berlina do ostatka Nemačke i odlazi u Holandiju i tamo boravi do svoje smrti u Dornu, i Nemačka se sada nalazi pred potpuno novim kontekstom. Sa jedne strane kreću pobune radnika, Nemačka koja je, to isto zanimljivo, konzervativna Nemačka koja je podržavala revoluciju u Rusiji, koja na kraju, da bi potpisala i taj mirovni ugovor, na kraju se suočila sa talasom revolucija u centralnoj i istočnoj Evropi, od Mađarske, Austrije, zatim u Bavarskoj, i separatizam je bio u Bavarskoj takođe i u Rajnskoj oblasti. To su pobune vojnika, garnizona, u Berlinu pada krv, zato što dolazi do sukoba između različitih levičarskih frakcija i vojske. Takođe ubijena je i Roza Luksemburg i Karl Liebknecht. Dakle, to su sve bili problemi sa kojima se Nemačka suočila, jedna anarhija u kojoj je poredak nestao, i Mann kao neko koji je ipak čovek koji

koji razume stvari u poretku, institucijama i u kontinuitetu, počinje da podržava Vajmarsku republiku. Inače, pravo ime Vajmarske republike nije Vajmarska republika. Vajmarska republika je nastala na skupštini u Vajmaru zato što je Berlin bio dovoljno nesiguran i morali su da se povuku na to čuveno mesto koje je simbolično za nemačku kulturu. I oni su tamo odlučili, odnosno tri stranke su odlučile, Centar, SPD i Nemačka demokratska partija, da treba da stvare novu državu, a njeno formalno ime je Republika Nemačkog Rajha. Dakle, i dalje, to je na neki način i dalje, što je za njim paradoks, to je i dalje stvar kontinuiteta. Tako da Mann, kao neko ko je i konzervativac i poštovalac institucija i države, smatra da je potrebno sada podržati novu republiku koja treba da bude inkluzivna prema svima koji su bili isključeni za vreme carevine. Veliki nemački istoričar Hans Ulrich Wehler, doduši on je bio veliki istoričar posle 1945. godine, je rekao da je politika drugog nemačkog carstva, dakle 1871. do 1918. bila politika negativne integracije. To znači da su rimokatolici u većinski protestantskoj Nemačkoj, socijaldemokrati i radnički pokret u kapitalističkoj Nemačkoj, koja je zadržavala i te elemente feudalizma u određenim delovima, kao i liberali i internacionalisti prozapadni, dakle, mislioci su bili potpuno na marginama političkog života, kao u ostalom i nacionalne manjine od Poljaka, Danaca, Lužičkih Srba, čak je bilo problema i sa Jevrejima, dakle, to su sve bili jedno bremenito nasleđe koje je trebalo rešiti. Thomas Mann u prvim godinama Vajmarske republike, koja je isto bila politički nestabilna, ona je vukla probleme iz Nemačke carevine koja očigledno nije mogla da reši. To su Kistrinski puč, Kapov puč, takođe to je ubistvo političara, najpoznatiji je svakako primer Waltera Rathenaua, koji je bio industrijalac jevrejskog porekla, neko ko je bio lojalan nemačkoj državi, je bio ubijen i Mann u tim okolnostima nesigurnim piše delo o Nemačkoj republici u kome sada pokušava da brani stanovišta koja je ranije kritikovao. Dakle, pokušava da brani demokratiju, pokušava da brani slobodu građana, republiku, izborne institucije. To su sve bila i naravno jaku instituciju predsednika. Dakle, to je u tim okolnostima bio Ebert, kasnije će to postati Hindenburg i on smatra da je potrebno, dakle Mann smatra da je potrebno zaštititi se od dva ekstrema. To je kao isto i delo Erika Hobsbawma govori o dobu ekstrema, tako i ovdje imamo dva ekstrema. S jedne strane se nalaze marksisti, odnosno komunisti, koji pokušavaju da sruše nemačku državu, što je za Mana bilo loše zato što je Mann kao predstavnik građanske klase i njenih privilegija želeo da odbrani sebe i svoju viziju nemačkog društva. I sa druge strane su se nalazili nacisti prema kojima je Mann imao dozu nepoverenja i smatrao ih je predstavnicima malograđanskog nacionalističkog sloja koji će doneti mnogo štete. Naravno, u okolnostima prve decenije Vajmarske republike ona je imala period nestabilnosti, zatim stabilizacije i na kraju je došla svetska ekonomska kriza koja je potpuno uništila svake nade da bi tu moglo da se napravi rešenje između Nemačke i sa jedne i Velike Britanije i Francuske sa druge strane. E, u okolnostima novih izbora, dakle govorimo o 1930. godini, Mann drži veliki govor u Beethovenovoj sali u Berlinu 17. oktobra 1930. godine u kome je održao govor koji je poznat kao apel razumu. E, u tom govoru on je našao novog simbola, veliku ličnost koja je trebalo da služi kao primer generacijama nemačkih političara. Dakle, mi vidimo da je sada Mann prešao u sferu političkog, a to je bio Gustav Stresemann, dakle, liberal, nacionalista, čovek koji je razumeo nemačke nacionalne i državne interese i koji je težio da u saradnji sa Francuskom i Velikom Britanijom pronađe rešenje za sva otvorena pitanja koja su se tada u Nemačkoj, koje su dolazile na dnevni red, počevši od toga da treba da se demilitarizovane i okupirane zone vrate pod nemački suverenitet, takođe da se nemačkoj vojsci vrati ugled i on je uspeo da u okolnostima, pričamo za Stresemanna, da u okolnostima kada je Nemačka bila poražena strana u ratu, ipak
postigne određene iskorake u odnosima sa Francuskom, koja je bila veliki neprijatelj u tim okolnostima prema Nemačkoj, i koja je težila da Nemačku sa svih strana okruži različitim vrstama saveza. Čak smo i mi bili u nekim vrstama francuskih saveza u koji su išli u kontra Nemačke, a u odbranu versalskog poretka. Govorim svakako o maloj Antanti u kojoj su bili, dakle, Čehoslovačka, Rumunija i Jugoslavija.

0: Nemačke republike. To su takozvani republikanci iz razuma. Oni su svi više ili manje ostali monarhisti u srcu, ali su prihvatili nužnost socijalnih i političkih promjena koje su nastupile sa slomom monarhije i novembarskom revolucijom 1918. godine. Upravo o jednoj takvoj evoluciji svedoči i slučaj Thomasa Manna. On nije bio jedini. Mnogi su, dakle, pored njega pomenuću samo Maxa Webera, prerano umrlog 1920. koji je također prihvatio nužnost republikanskog oblika vlasti, kao i recimo najznačajniji istoričar onoga vremena Friedrich Meinecke. I sada, mislim da vredi napomenuti šta je on sam rekao o toj evoluciji vlastitih političkih shvatanja svega 4 godine nakon objavljivanja ovog manifesta nemačkog konzervativizma, dakle razmatranja nepolitičnog čoveka. On je u predgovoru svome ogledu, odnosno u karakterističnog naziva o Nemačkoj republici objavljenog na samom kraju 1922. godine, on je rekao, svestan, dakle, promjene koje su nastupile u njegovim shvatanjima, on je rekao doslovce sljedeće, citiram, kaže, zbog njega, dakle, ovih promjena, autor s najvećim nestrpljenjem podnosi da ga grde kao reakcionara, kao što će preživjeti i što ga danas, opet zbog istog shvatanja, nazivaju jakobincem. Naime, Man je pokušavao da pokaže da je on navodno dosledan u svojim shvatanjima, ali zapravo njegovi spisi to jasno demantuju. O čemu je tu zapravo reč? Reč je, delimično je na to pitanje odgovorio već kolega Ćurčić, ali u osnovi je reč o prihvatanju promjena u društvenom i političkom telu Nemačke države koje su nastupile tokom jeseni 1918. i 1919. godine proglašenjem Nemačke republike.
1: Profesore Antoloviću, šta je zapravo esencija ove knjige Refleksije nepolitičkog čoveka?
0: Iako je to zahtevno, čini mi se da se Manov pogled na svet, Weltanschauung, koji je on pregnantno izrazio u ovom svom spisu, može svesti na nekoliko temeljnih misaonih motiva. Reč je o izrazitom protivprosvjetiteljstvu, zatim o odbacivanju liberalizma, socijalizma i parlamentarne demokratije i izrazitom konzervativizmu. Da se vratim na njegov odnos prema demokratiji, Man je, i to je naravno ono što su mu kasnije opravdano prebacivali nazivajući ga reakcionarom, nazivao u narodu video životinju, citiram, životinju sa mnoštvom glava koje ne posjeduje nikakve kvalitete koje bi ga učinili boljim, plemenitijim, pravednijim ili sklonijim napretku od ostalih delova nacije. Stoga, on je u nastupanju prihvatanju liberalizma, parlamentarnog oblika vlasti i demokratije video nešto što je sam nazivao raznemčavanjem. Dakle, raznemčavanjem nemačkog duha i pobedom zapadnih vrednosti, dakle ne nemačkih vrednosti. Naposletku, on je stavljao upravo znak jednakosti između prosvjetiteljstva i civilizacije, tvrdeći da je sav nemački duh bio i da će ostati duboko konzervativan sve dok ostane svoj i dok se ne demokratizuje. Dakle, diferencija specifika nemačkog duha bila bi prema Manu, i to je njegova temeljna ideja, jeste nepolitičnost u smislu moderne politike koja je nastala na temeljima revolucije i svih ideologije koje su iz nje proistekle.
1: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja kod Bezdana. Poručuje da ta deonica od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije. Izjavio je da deonica od 22,7 km Bački Breg – Sombor mora da se završi do aprila 2028. godine i dodao da je veoma važna deonica od 11,4 km do petlje Kljajić. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine ukupne dužine 185 km projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku u Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istako je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV u svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro stotinu zemalja. U glavni grad Irana je doputovalo najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i drugi visoki državni predstavnici. Počinje dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 časa možete gledati meč Paragvaj-Francuska. Vreme pretežno sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni veter na severu i na istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: A u emisiji Maske u četvrtak bilo je reči o izložbi koja je u prostorijama Muzeja pozorišne umetnosti Srbije svečano otvorena 24. juna, a posvećena je doenu scene Radetu Markoviću, koja predstavlja scenski radiodramski opus kao i pedagoški rad velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta, koji je rođen 1921. godine, a napustio nas je 2010. koji je bio istaknuti filmski i televizijski glumac. Tim povodom gošć je bila autorka izložbe Aleksandra Milošević, dramatuškinja i muzejska savjetnica, koja nas je podsjetila na početke ovog velikog glumca.
1: Sticem nekih okolnosti došao do glume, mada i kad je počeo da se bavi njom kao amater i dalje nije bio siguran da je to poziv za njega. On je posjećivao Narodno pozorište i seća se nekih predstava koje je gledao pre rata, ali nije bio fasciniran. I njega je drug iz detinjstva poveo u Akademsko pozorište zato što tamo ima lepih devojaka. A zapravo je ta generacija koji su prekinute studije tokom okupacije našla utočište u pozorišnoj umetnosti, to je bilo Akademsko pozorište. Tu su se našli brojni naši budući stvaraoci posleratnog pozorišta i on je opet jedan stici okolnosti da je za prijem u Akademsko pozorište spremio ulogu iz Sumnjivog lica, koja će mu kasnije sa Sojom Jovanović u 48. pa posle i 53. kasnije i kroz film doneti zaista brojne nagrade, kritike. On je u svim medijima bio posvećen apsolutno do kraja, jer mi kao Muzej pozorišne umetnosti uvek fokusiramo temu na ono što je karijera nekog stvaraoca u pozorištu i u radiju. Tako da je i vaša kuća prilično zastupljena i saradnjom sa vašom arhivom smo uspeli da predstavimo i u katalogu i na panoima njegov rad. On je snimio 240 radio uloga, a možete da zamislite onda koliko tu još ima i emisija. I konkretno vezano za Radeta Markovića, imala sam zaista pomoć naših srodnih ustanova sa kojima dugo muzej sarađuje, sa porodicom i takođe sa porodicom Milivoja Miće Tomića, koji su mi dosta pomogli da

Rani stil kvarteta Četra sa swing i jazz aranžmanima podsjećao je na braću Mills. Postepeno su izgradili sopstveni stil, izvodeći simpatične, zavodljive pesmice sa duhovitim tekstovima i prefinjenim aranžmanima. Veliki komercijalni uspeh podstakao je članove da nastupaju na sceni, radiju i najzad i na televiziji.

Članovi ansambla Kvarteto Četra poslednji put su zajedno nastupili u oktobru 1988. a zanimljiv je podatak da su 1950. godine gostovali i u Beogradu, u kome su imali nemali broj obožavalaca.

0: Dva lica jednog hita.
1: Popularna melodija Just Gigolo nastala je davne 1928. u Beču. Stihove je napisao Julius Bremer, a muziku Leonello Casucci. Prvi snimak je objavljen 1929. i odmah je osvojio publiku, pa je već iste godine nekoliko nemačkih orkestara za igru snimilo svoje verzije. Sledeće godine, tada popularni italijanski pevač Daniel Serra takođe je zapevao ovu melodiju. Originalni stihovi govore o bivšem husaru koji se nakon Prvog svetskog rata priseća slavnih dana ratovanja dok zarađuje za život kao žigolo. 1931. poznati tekstopisac Irvin Cezar napisao je engleske stihove. Radnju je preselio u jedan parijski kafe u kome lokalni žigolo priča svoju tužnu priču. Tako su novi stihovi zadržali svoju sentimentalnu notu, ali su izgubili istorijski značaj. Brojne su snimljene verzije ove kompozicije, ali je ipak najpoznatija interpretacija Luisa Prime iz 1956. A danas u Igli na vinilu prvo lice će predstaviti David Lee Roth, a drugo ansambl Sedam mladih.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja kod Bezdana. Poručio je da je ta deonica od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije. Naglasio je da deonica od 22,7 km Bački Breg – Sombor mora da se završi do aprila 2028. godine i dodao da je veoma važna deonica od 11,4 km do petlje Kljajićevo. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine ukupne dužine 185 km projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. godine do leta 1995. u opštinama regije Birču ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Predsednik Donald Trump održao je govor u nacionalnom parku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Istako je da je Amerika učinila više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar katoličke crkve, papa Lav XIV, pohvalio je istoriju svoje zemlje, ukazujući da je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. U Teheranu je u toku šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolah Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro stotinu zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj-Francuska. Vreme je pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je kod Bezdana radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja, poznate kao Osmeh Srbije. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađeno 34 kilometra puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Rekao je i da mu je želja da se izgradi železnička pruga od Pančeva preko Zrenjanina, koja će spojiti Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo. Kaže da je to važna pruga zbog graničnog prelaza i luke u Bogojevu. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parasto za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Srpske i delegacije Srbije, u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u BH Igor Kalabuhov. Vrhovni verski vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamneji izrazio je želju da prisustvuje sahrani svoga oca, Ajatolah Alija Hamneija, 9. jula u šiitskom svetilištu u Mešhedu, javlja New York Times. Snage bezbednosti su za sada odbacile tu ideju, plašeći se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Mojtaba Hamneji je bio ranjen u napadu u kojem je njegov otac poginuo i od tada nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje je predmet brojnih spekulacija. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina igraće u polufinalu Mundo Basketa protiv Turske. Utakmica počinje u 20 sati. U drugom polufinalu sastaju se Amerika i Australija. Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša. Na severu i na istoku duvaće povremeno jak zapadni i severozapadni veter. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviše od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Meso je jeftinije nego u Londonu, a blag vazduh, glasovi vetrova, drveća i ptice i miomiris blaženog tla čine ga boravištem besmrtnih. Po povratku u London preko slikara i grafičara Johna Linnella upoznao se sa grupom umetnika koji su sebe zvali The Ancients, odnosno drevni, i koji su s Blakeom delili ljubav prema poetskom i spiritualnom, prezirući akademsku vladajuću estetiku slikarstva, i što je još važnije, bili su među malobrojnim Blakeovim savremenicima koji su se divili njegovom delu. Blake je pred smrt sve više slikao, a manje pisao. Na dan svoje smrti naslikao je portret voljene žene Kathy i kazao joj: "Bila si uvek anđeo prema meni." Zatim je do večeri pevao duhovne pesme i himne, a slikar George Richmond, koji je bio prisutan kada je pesnik preminuo, napisaće: "Umro je na najveličanstveniji mogući način." Rekao je da napokon ide u zemlju koju je celog života želao da vidi i da je radostan, jer se nada spasenju kroz Hrista. Oči su mu se razbistrile i zapevao je stvarima koje je video na nebesima. Blakeovo poetsko i slikarsko delo nije moguće odvojiti od njegovog vizionarskog dara koji ga nije napuštao sve do smrti. Prvo ukazanje imao je u najranijem detinjstvu kada je video Boga kako naslanja glavu na prozor zbog čega je vrisnuo. U 8. godini video je 3 polja prekrivena anđelima bistrih krila. Blakeove vizije bile su, dakle, ovaploćenja transcendentnih viših entiteta versko-duhovnog karaktera, koja su po pesnikovom uverenju bila božanskog porekla. Verovao je da ga je proviđenje vodilo kroz život, odredivši ga za glasnika koji će svetu objaviti istinu i put do spasenja. U pojedinim slučajevima vizije su bile proročkog karaktera i odnosile su se na konkretne osobe, kao kada je video obešenog grafičara bez lica u trenutku kada mu je otac predstavio čoveka koji je zaista bio grafičar. Nedugo zatim, taj čovjek je zbog nečeg osuđen i obešen. Bilo da zajedno s pojedinim istraživačima Blakeovog dela tražimo fiziološko-medicinski uzrok njegovog vizionarskog dara, bilo da on zaista leži u nadčulnim, transcendentnim prostranstvima koje prevazilaze granice čovekove empirije, bilo da spadamo među one koji će reći da ga je obmanuo zloduh, činjenica je da nam je oslonjen na tu sposobnost Blake darivao jedno od najdubljih, najlepših i najuzbudljivijih dela koje pamti nasleđe moderne poezije. I to je jedino važno.

Margaret Root u svojoj knjizi Divided Image, Study of Blake and Yeats naglašava razliku između mističkog i magijskog kada je reč o tumačenju Blakea. Misticizam, piše ona, zaobilazi polje prirode i materijalne stvarnosti, za razliku od magije. Magija je aktivna, borbena, misticizam je oduhovljen, misaon i odvojen. Magija nije u stanju da dosegne dubinu i širinu božanskog izvora, dok se mistikom čovjek oslobađa magije i materijalnog, prirodnog sveta. Misticizam je tako unutrašnji način svetosti. Blakeova dela dele se na iluminirana, to jest na dela u kojima postoji likovno-ilustrativni ekvivalent tekstu i čisto književne poetske tekstove. Najvažnija iluminirana dela su Sve vere su jedno, Pesme nevinosti, Venčanje neba i pakla, Vizije kćeri Albiona, Jerusalim, Emanacija duha Albiona, Francuska revolucija i drugi. Svoju kosmogoniju najdetaljnije izložio u delu Četiri zoa, suđenje i smrt Albiona, drevnog čoveka. Četiri glavna principa su Urtona, Urizen, Luvah i Tarmas. I sve ih je stvorio drevni duh Albion, podelivši se na četiri dela. Urtona personifikuje imaginaciju i suprotstavljene Urizenu, koji je ovo

Blakeovo delo su svi tumači i kritičari nazvali kompleksnim, zbunjujućim i mračnim. Ali ne treba zaboraviti da se kosmos misticima i vizionarima nikad ne otkriva u celosti, već se otkrivaju njegovi određeni principi i aspekti i uvek u obliku u kojim ih može primiti percepcija subjekta. Poznato je da je Blake verovao da se sve što vidi događa u njegovom umu, odnosno da je njegov um medijum kroz koji se večni arhetipovi objavljuju. Zato je poznati kritičar Northrop Frye u pravu kada kaže da Blakeovo delo treba posmatrati kao manifestaciju poetskog jezika i kao jedan njegov oblik, umesto insistiranja na preciznoj eksplikaciji. Otrovno drvo. Pobesneh na druga svog, to rekoh, nesta besa mog. Pobesneh dušmana rad, to ne rekoh, bes procva tad. Noću danju u svoj strah, tu zama ga zalivah, osmesima sunčah svim, lukavstvima svakakvim. Dan i noć je rastao i jabukom nastao. I tad je moj dušman vide, a znao je kuda ide. Ušunja se u moj vrt,

0: Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra u kojoj smo ispričali priču o Williamu Blakeu i njegovom besmrtnom delu. Za života jedva primećen, ostavio je nasleđu moderne poezije i slikarstva jedan od najsjajnijih i najdobljih uzleta ljudske kreativnosti i imaginacije poznatih pamćenju čovečanstva. Dve ključeve Blakeovih riznica tek treba da otkriju baštinici koji dolaze. Čuli ste predgovor Bojana Belića knjizi Ostrvo na mesecu izabranih pesama Williama Blakea u izdanju Paideje. Pesme koje smo čitali u prevodu su Dragana Purešića. Sa nama je u proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Radio Beograd 2. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je kod Bezdana radove na izgradnje deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja, poznate kao Osmeh Srbije. Najavio je da će za dve godine biti izgrađeno 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje i privući investicije koje daju život mestima u Srbiji. Istakao je i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice, već i ulaže 500 miliona evra u održavanje autoputeva. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju, patrijarh srpski Porfirije služio je parastus za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabahov. Predsjednik Donald Trump održao je govor u nacionalnom parku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Istakao je da je Amerika učinila više dobra za svet nego bilo koja druga država. U Teheranu je u toku šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Iranske snage bezbednosti su za sada odbacile želju vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Močtabe Hamneija da prisustvuje sahrani svoga oca 9. jula u šiitskom svetilištu Mešhedu. Strahuje se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina igraće u polufinalu Mundo Basketa protiv Turske. Utakmica počinje u 20 časova. U drugom polufinalu sastaju se Amerika i Australija. Vreme sutra, pretežno sunčano, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano, najviše dnevna temperatura 28 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

I za kraj ovog malog osvrta na scenu u Litvani slušamo još tri snimka: No Name Jazz Fellas, numera The Sign, zatim Lazy Diamond, Where Should We Rest Tonight i na kraju Vilnjuski jazz ensemble u kompoziciji Avalon.

17 sati i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump podržao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti i naveo da su SAD učinile više dobra za svijet nego bilo koja druga država. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Donald Trump je izjavio da Sjedinjene Američke Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Beograd će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe Expo 2027, najavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Konferenciju, kaže, organizuje Evropsko udruženje pregovarača koje okuplja najbolje evropske stručnjake, istraživače i pregovarače, od profesora sa najprestižnijih univerziteta preko predstavnika velikih kompanija do predstavnika država. Koncertom ansambla Kolo u Aranđelovcu večeras počinje 61. smotra umetnosti Mermeri zvuci. Reč je o jednom od najstarijih evropskih festivala koji se održava tokom letnjih mjeseci u parku Bukovičke banje. U prvim utakmicama osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova igraće Kanada i Maroko, a od 23 sata Francuska i Paragvaj. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30 stepeni. U Beogradu sutra do 28 stepeni. Upravo toliko je i izmereno u prethodnom satu u glavnom gradu, 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 28%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva u Beogradu trenutno do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Zoran Jerković, Ognjenka Milićević, profesorka glume. Repriza.

To je zbog toga što je da je većina glumaca, sjajni glumaca koji su i dan danas na scenama pozorišnim i u filmu jugoslovenskom i na televizijama i tako dalje, da su prepoznali tu njenu izuzetnost i tu njenu osobenost. Zato što je ona u mom doživljaju i mom iskustvu bila žena koja

0: Zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji slušat ćete snimke sa ploče pod nazivom Pravoslavna crkvena muzika iz Finske, odlomci iz moleba na Presvetoj Bogorodici i Svetom Sergijusu i Hermanu Valamskom. Prema predanju, pomenuti svetitelji iz 10. veka, grčki monah Sergijus Valamski i njegov pratilac iz Karelije Herman Valamski, podigli su čuveni manastir Valamo, koji se nalazi na najvećem veštačkom jezeru Ladoga na severu današnje Rusije. Ipak, ni danas se sa sigurnošću ne može odrediti precizno vreme njegovog osnivanja i najčešće se navodi 12. vek. Nekoliko puta tokom ratova između Švedske i Rusije bio je, kao i druge crkve u toj oblasti, uništen, ali je nakon svake nesreće čudesno obnavljan. U 17. veku, tačnije 1611. godine, bio je još jednom razoren, što je dovelo do prekida manastirske tradicije koji je potrajao više od 100 godina. Godine 1717. ponovo je bio izgrađen, ali je veći duhovni značaj dostigao tek nakon 1782. kada je njegov iguman postao Nazarije iz manastira Sarov. Ovaj iguman je sa sobom poneo i određena pravila, a pretpostavlja se da je upravo on doneo i melodije koje su danas poznate kao valamske melodije. Reč je uglavnom o svojevrsnoj sintezi vizantijskog pojanja i melodija malog i velikog znamenja, to jest starog ruskog pevanja. Za oblast Karelije vezana je i Finska pravoslavna crkva. Ona je naime sa korenima u srednjovekovnom novgorodskom misionarskom delovanju bila deo Ruske pravoslavne crkve sve do 1923. kada je dobila status autonomne crkve u rangu arhijepiskopije pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. U večerašnjoj emisiji slušat ćete snimak sa ploče iz 1976. godine na kojoj se nalaze zabeležene melodije u izvođenju hora Himnodija. Ovaj ansambl je osnovan 1972. sa ciljem približavanja razvoja liturgijskog pevanja, posebno pomenutog ruskog, koje se negovalo i neguje se i danas u manastiru Valamo. Na ovoj ploči, međutim, pomenute melodije su harmonizovane. Većinu tih harmonizacija potpisuje finski kompozitor Virpi Lepanen, ali i ruski autori Mili Balakirjev i Viktor Kalinjikov. A horom Himnodija, na pomenutom snimku, diriguje arhijepiskop oblasti Karelije i cele Finske Pavle. Slušat ćete najpre fragmente iz moleba na Presvetoj Bogorodici i Svetom Sergijusu i Hermanu, melodije iz manastira Valamo, a potom i napeve Blagoslovi duše moja gospoda, Dostojno jest i Neka se uzdigne molitva moja. To su sve aranžmani Virpija Lepanena. Blagoslovljen

Slušali ste odabrane snimke sa ploče pod nazivom Pravoslavna crkvena muzika iz Finske, odlomci iz Moleba na Presvetoj Bogorodici i Svetom Sergijusu i Hermanu Valamskom, na kojoj se nalaze harmonizacija valamskih melodija koje potpisuje Virpi Lepanen. Horom Himnodija na pomenutom snimku dirigovao je arhijepiskop oblasti Karelije i cele Finske Pavle. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su pripremili Strahinja Veljković i Ana Ćirica.

Ove subote slušamo poetsko-dramski kolaž Fuga smrti, koji je 1980. godine emitovan u serijalu Vrtovi poezije, dramskog programa Radio Beograda, autora Radmila Pejića, reditelj je bio Predrag Delibašić, ton majstor Zoran Jerković, dramatizaciju je uradio Aleksandar Obrenović, lekturu Nada Andrejić, a muzička saradnica bila je Ivana Stefanović. Uloge u poetsko-dramskom kolažu Fuga smrti tumačili su Branko Vujović, Miodrag Radovanović, Miroslav Pavićević, Sonja Jauković, Predrag Ejdus i Đurđija Cvetić.

Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čuli ste poetsko-dramski kolaž Fuga smrti iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda. Uloge u poetsko-dramskom kolažu Fuga smrti tumačili su Branko Vujović, Miodrag Radovanović, Miroslav Pavićević, Sonja Jauković, Predrag Ejdus i Đurđija Cvetić.

0: 5 minuta do 20 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbin sa Interpolove poternice je uhapšen u Beranama u Crnoj Gori, saopštio je podgorički Interpol. Biće sproveden u Bijelo Polje zbog određivanja ekstradicionog pritvora. Reč je o 38-godišnjem Kragujevčaninu koji se tereti za više krivičnih dela, ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolah Alija Hamneija. On je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju. U Teheranu su delegacije iz oko 100 zemalja. Ajatolah Ali Hamneji bio je vladar Irana 37 godina. Donald Trump je izjavio da Sjedinjene Američke Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Ukrajina i dalje kontroliše Konstantinovku, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i tako negirao tvrdnje iz Moskve da je taj strateški važan istočni grad zauzela ruska vojska. Ukrajinski dronovi pogodili su ruski naftni terminal u Sankt Peterburgu. Vlasti Leningradske oblasti saopštili su da nema žrtava i da su posljedice brzo otklonjene. Košarkaši Srbije, igrači do 17 godina, sastaće se u polufinalu Mundo Basketa sa domaćom selekcijom Turske. Utakmica u Istanbulu počinje kroz 3 minuta. Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji, ali nema zadržavanja na naplatnim stanicama niti na većini graničnih prelaza. Najduže se čeka na Gradini na izlazu iz Srbije oko 40 minuta, a u međuzoni na ulazu u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Oko pola sata se čeka na ulazu u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo. Vreme sutra pretežno sunčano. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30, u Beogradu sutra do 28 stepeni. Prema merenjima od 19 sati u Beogradu je 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 30%, pritisak 1003 milibara. Severozapadni vetar duva trenutno do 2 metra u sekundi. I ovim meteopodacima zaključujemo poslednji pregled vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bio je to drugi čin opere Lovci na bisere Žoža Bizea, na čijem kraju ljubavnici Lejla i Nadir bivaju osuđeni na smrt. Slušate izvođenje zabeleženo 17. maja u Bečkoj državnoj operi, kada su glavne uloge tumačili Kristina Mihitarjan kao Lejla, Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovik Tezije kao Zurga i Ivo Stančev kao Nurabad. Sledi treći, završni čin ove Bizeove opere. Zurga se kaje jer je osudio svog najboljeg prijatelja na pogubljenje. Lejla ga u očajanju moli da se oslobodi Nadira. Ipak, vođa ribara gubi bitku sa ljubomorom. Kada shvati koliko Lejla voli Nadira, te odbija njenu molbu. U momentu kada polaze na pogubljenje, Lejla daje svoju ogrlicu jednom od ribara i moli ga da je preda njenoj majci. Zurga prepoznaje ogrlicu. On ju je darovao hrabroj devojčici koja mu je spasila život pre mnogo godina. Pogrebna lomača je postavljena, a okupljeni narod peva i pleše u sklopu posmrtnih rituala. Nadir i Lejla se mire sa sudbinom, ali tada ulazi Zurga i objavljuje da je ribarsko selo zahvatio požar. Ljudi žure da spasu svoje domove, a Zurga oslobađa ljubavnike. On je sam zapalio kolibe kako bi ih spasio. On vraća Lejli ogrlicu, govoreći da je on čovek koga je spasila kad je bila dete. Ljubavnici beže uz Zurgin blagoslov. Dok zavesa pada, Zurga očekuje povratak ribara. Sledi treći čin Bizeovih lovaca na bisere. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Daniele Rustioni.

Iako su Srbi primili hrišćansku veru nekoliko vekova ranije, tek iz 15. stoljeća potiču najstariji zapisi srpskog crkvenog pojanja. Među njima i delo Kir Stefana Ninja Sili, pesma koja se pevala umjesto heruvike na liturgiji preosvećenih darova.

Sopran Sultana Cijukova Savić također je studirala u Beču i potom bila članica opera u Hamburgu i Mainzu, a sa uspehom gostovala u Londonu i Grazu. Zapamćene su njene interpretacije u delima Webera i Wagnera, a Beograd se divio njenoj Marženki u Smetaninoj prodanoj nevesti. Ali njen, kao i glas njenog supruga Žarka Savića, nisu zabeleženi na gramofonskim pločama. Ostali su u imaginarnom muzeju uspomena, kao i glasovi Sofije Sedmakove, Stevana Deskaševa i tolikih drugih.

Glumica Olga Ilić, koja je po ugledu na Saru Bernar tumačila i Hamleta, pored narodnih pevala je i solo pesme naših kompozitora.

Podjednako talentovan kao glumac i pevač, Vojislav Turinski svojim lirskim tenorom oduševljavao je sve koji su prisustvovali prvim predstavama Beogradske opere.

Već početkom 30. godina ovoga veka među nosioce standardnog repertoara svrstavaju se naši pevači. Nikola Cvejić,

Danica Ilić oduševljavala je berlinsku i bečku opersku publiku, da bi posle Drugog svjetskog rata triumfovala u njujorškom metropolitenu, tumačeći Verdijeve heroine –

Dušan Đorđević je posle uspeha na našim operskim scenama pevao u Italiji i Francuskoj, a sa ansamblom Metropolitena gostovao u Australiji.

0: Sredinom 50. godina našeg stoljeća, počinjući brojna gostovanja u inostranstvu, opera Narodnog pozorišta u Beogradu definitivno je ucrtala ime našeg glavnog grada u muzičku kartu Evrope i sveta.
1: Putevi gostovanja beogradskih operskih umetnika vodili su od Boljšog teatra u Moskvi i drugih sovjetskih operskih scena, preko Bečke državne opere, operskih pozorišta istočne i zapadne Nemačke, italijanskih stadiona, Teatra Nacija u Parizu, do londonskog Covent Gardena i operskih scena u Americi.
0: Glas srpskog Orfeja čuo se nadaleko. Miroslav Čangalović svrstao se među pevače svih vremena. Kao Boris Godunov oduševio je publiku u Moskovskom Boljšom teatru.

U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Raška Jovanovića, Srpski Orfej. Realizacija, ton majstor Tomislav Perić. Muzički saradnik Predrag Stamenković. Režija, Raško Jovanović. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija, dramski program, januar 1994. godine.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta predstavit ćemo album Život sastava za Vose Queens iz Tanzanije. Pendo i Lea, čerka i unuka veoma cenjenog pevača i muzičara Hukwea za Vosea, 2019. godine počele su da zajedno muziciraju, ali i da stvaraju originalne pesme u duhu tradicionalne muzike Istočne Afrike, koju suptilno prožimaju elektronikom. Prošle godine objavile su svoj debitantski album, a na autorski rad podstakle su ih radionice pisanja muzike koje su vodili producenti iz Velike Britanije. Muzika Pendo i Lee za Vose povezana je sa ritualima i ceremonijama, prirodom, a tekstovi govore o rodnom mestu, istorijskom primorskom gradu Bagamoyo, o muzici kao i o čarima života. Slušate sada numere sa albuma Život sastava za Vose Queens.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras predstavljamo album Život sastava za Vose Queens iz Tanzanije. Pripadnice istočnoafričkog naroda Gogo, odnosno čuvene muzičke familije za Vose, Pendo i Lea, prve su žene iz ove poznate porodice koje su se predstavile kao autorke, vodeći vokali i izvođači. Ove umetnice pišu svoje pesme u duhu tradicionalne muzike uz upotrebu elektronike, koju su nenametljivo uklopile sa raskošnom istočnoafričkom polifonijom. Slede numere sa njihovog debitantskog albuma Život, objavljenog u junu 2024. godine.